0: sola voce. 6023.
1: EU-säädöksiä on monen tyyppisiä. Osa niistä on sitovia, osa taas ei. Jotkut pätevät kaikkiin jäsenmaihin ja toiset vain muutamiin. Tänään keskustelemme yhdestä tärkeästä säädöstyypistä, direktiivistä. Direktiivi on EU:n toimielinten hyväksymä säädös, joka koskee EU:n jäsenmaita. Siinä asetetaan tavoite, joka täytyy saavuttaa. Direktiivit ovat osa kokonaisuutta, joka tunnetaan EU:n johdettuna oikeutena. Se koostuu lakikokoelmasta, joka perustuu EU:n perussopimuksissa annettuihin periaatteisiin ja tavoitteisiin. EU:n perussopimukset puolestaan muodostavat EU:n primaarioikeuden. Jos muuten haluat tietää enemmän EU:n perussopimuksista, kuuntele tämän sarjan edellinen jakso, joka pureutuu juuri niihin. Mutta takaisin direktiiveihin. Otetaan esimerkiksi EU:n direktiivi kertakäyttömuoveista. Sen tavoitteena on vähentää tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutuksia. Siksi siinä vaaditaan EU-maita vähentämään tai jopa kieltämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttö kokonaan. Direktiivi koskee esimerkiksi muovisia kertakäyttölautasia, pillejä ja kuppeja. Direktiivi julkaistiin kesäkuussa 2019 ja tuli voimaan heinäkuussa 2021. Koko prosessiin on luonnollisesti kulunut aikaa. Direktiivi täytyy sulauttaa osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä, minkä lisäksi varastossa olleet kertakäyttöiset muovituotteet piti saada myytyä ja kuluttajatottumuksia muutettua. Mutta olet ehkä huomannut, että nyt juot oikeasta lasista ja käytät kartonkipilliä muovisten sijaan. Direktiivin laatiminen on moniportainen prosessi. Se alkaa komission ehdotuksesta. Sitten Euroopan parlamentti ja EU-neuvosto tutustuvat siihen ja tekevät siihen tarkistuksia. Parlamentti osallistuu siis sekä direktiivien laatimiseen että niiden hyväksymiseen. Viimeisessä vaiheessa direktiivi saatetaan osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä. Tässä suhteessa direktiivit poikkeavat asetuksista, jotka tulevat sellaisinaan voimaan kaikissa jäsenmaissa. Mutta miten direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä? Jokaisen EU:n jäsenmaan viranomaisten täytyy määrittää, miten tämä tehdään. Pääsääntöisesti jäsenmaan täytyy toimia 2 vuoden sisällä direktiivin voimaantulosta. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää, jos sääntöjen sujuva käyttöönotto EU-markkinoilla ja jäsenmaissa sitä vaatii. Jotta direktiivi voi tulla voimaan, on kansallisten toimien oltava riittäviä saavuttamaan direktiivissä säädetyt tavoitteet. Kansallisten viranomaisten on kerrottava komissiolle, mitä toimenpiteitä ne aikovat ottaa käyttöön. Jos ne eivät ole yhteydessä komission, komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Direktiiveissä voidaan asettaa vähimmäisvaatimukset, mutta mikään ei estä jäsenmaita asettamasta niitä korkeampia tavoitteita. Jäsenmaan lainsäädännössä voi esimerkiksi olla jo direktiiviä tiukempia lakeja. Direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia ei kuitenkaan saa alittaa. Direktiiveillä siis asetetaan yhteiset kynnysarvot, joilla yhtenäistetään sääntöjä EU:ssa. Jos jäsenmaa ei ala saattaa direktiiviä osaksi lainsäädäntöään, voi komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Rikkomusmenettely voidaan aloittaa myös, jos jäsenmaa saattaa direktiivin virheellisesti osaksi lainsäädäntöään. Jos tilanne ei ratkea komission antaman varoituksen jälkeen, voi komissio päättää antaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Joissain tapauksissa komissio voi pyytää tuomioistuinta asettamaan jäsenmaalle rahallisia seuraamuksia. Seuraamusmaksun määrän täytyy olla sellainen, että seuraamus on oikeasuhtainen ja varoittava. Rangaistuksen täytyy olla niin ankara, että sillä varmistetaan, että jäsenmaa alkaa noudattaa sääntöjä ja siksi sen täytyy olla suurempi kuin noudattamatta jättämisestä maalle koituva hyöty ja että jäsenmaa ei enää jätä direktiiviä soveltamatta. Rangaistuksen suuruus riippuu myös kyseisen jäsenmaan maksukyvystä. Tarkoituksena ei koskaan ole aiheuttaa jäsenmaalle taloudellisia ongelmia, sillä se ei olisi kenenkään edun mukaista. Rikkomusmenettelyn tarkoituksena on päinvastoin varmistaa, että jäsenmaa noudattaa unionin oikeutta kaikkien EU-kansalaisten edun mukaisesti. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
2: dall'inizio della massiccia invasione illegale russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'Unione Europea si è schierata con Kiev condannando l'aggressione russa, sanzionando i responsabili e fornendo sostegno finanziario e materiale. In questo podcast faremo il punto della situazione.
3: Slava Ukraini!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
6: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
7: Stando ai dati della missione delle Nazioni Unite per il monitoraggio dei diritti umani in Ucraina, alla fine del 2023, a quasi due anni dall'inizio dell'invasione, più di 10.000 civili ucraini sono stati uccisi e quasi 20.000 feriti.
2: La guerra ha anche provocato una crisi umanitaria, poiché migliaia di ucraini sono stati sfollati internamente o sono fuggiti all'estero. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati prevede che la situazione continuerà nel 2024, in particolare nelle parti orientali e meridionali del paese, dove bombardamenti e attacchi alle infrastrutture sono ormai all'ordine del giorno.
7: Nei prossimi mesi, oltre 14 milioni e mezzo di persone in Ucraina necessiteranno di vari tipi di assistenza umanitaria. Il numero di rifugiati in cerca di protezione in tutta Europa dovrebbe rimanere stabile a circa 6 milioni, con persone che continueranno a spostarsi verso i paesi ospitanti, mentre altre torneranno in Ucraina.
2: La guerra sta avendo effetti devastanti anche sull'economia ucraina. Solo nel 2022 il prodotto interno lordo è calato di un terzo, mentre la disoccupazione è aumentata vertiginosamente. In un documento congiunto, pubblicato nel marzo 2023 e che fa il punto sulla situazione a un anno dall'inizio dell'invasione, il governo ucraino, il gruppo della Banca Mondiale, la Commissione Europea e le Nazioni Unite hanno previsto che il costo effettivo della ricostruzione e della ripresa del paese supererà i 380 miliardi di euro. Si tratta soltanto di una stima per cercare di rendere l'idea dei danni causati dalla guerra.
7: Oltre alle vittime e ai danni all'economia, il conflitto ha poi anche un impatto a lungo termine sull'ambiente. Secondo il Ministero ucraino per la protezione dell'ambiente e le risorse naturali, dall'inizio della guerra alla metà di luglio 2023, l'invasione russa avrebbe causato circa 53 miliardi di euro di danni ambientali.
2: Il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha sottolineato che nel paese sarebbero in corso molte crisi legate a sostanze chimiche, munizioni e attrezzature militari, alla presenza di una serie di inquinanti e ai danni inflitti alle aree urbane e naturali. La guerra ha anche compromesso la produzione agricola, di vitale importanza non solo per l'economia del paese, ma anche per la sicurezza alimentare di tutto il mondo.
7: È dal 2014 che le relazioni tra l'Unione Europea e la Russia sono tese, a causa dell'annessione illegale della Crimea, del sostegno ai gruppi separatisti nell'Ucraina orientale, delle campagne di disinformazione e delle violazioni interne dei diritti umani. Da quando il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina, l'Unione Europea si è schierata al fianco di Kiev. 11 pacchetti di sanzioni durissime e senza precedenti, adottate in rapida successione, hanno dato vita a una serie di misure mirate a settori chiave dell'economia e alle élite politiche russe. Sono state adottate sanzioni anche contro la Bielorussia e l'Iran, in risposta al loro coinvolgimento nella guerra.
2: Le conseguenze reali delle sanzioni sull'economia russa sono state ampiamente studiate e dibattute. Malgrado le difficoltà, gli analisti ritengono che le sanzioni abbiano già raggiunto tre importanti obiettivi. Hanno inviato al Cremlino un forte segnale di unità dell'Occidente, hanno deteriorato in modo permanente le capacità militari della Russia e stanno soffocando la sua economia e il suo settore energetico, con conseguenze a lungo termine. Ma molti esperti avvertono che l'impatto delle sanzioni non è sufficiente ad arginare la potenza bellica russa e sottolineano la necessità di misure aggiuntive per rafforzarle.
7: L'Unione Europea non si è limitata a sanzionare la Russia, ma ha anche fornito assistenza economica a Kiev. Nel complesso, dall'inizio della guerra alla fine del 2023, il sostegno dell'Europa all'Ucraina e al suo popolo ammonta a quasi 85 miliardi di euro. Questo comprende il sostegno finanziario, umanitario, di emergenza e militare dell'Unione, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie europee, nonché le risorse messe a disposizione per aiutare i paesi europei a rispondere alle esigenze degli ucraini in fuga dalla guerra.
2: Il 1 febbraio 2024 i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sullo strumento per l'Ucraina, un pacchetto eccezionale da 50 miliardi di euro. Questo fondo sosterrà le azioni per la ripresa e la modernizzazione del paese fino al 2027. L'accordo prevede anche la possibilità che la Russia si assuma la piena responsabilità per il conflitto e risarcisca gli ingenti danni che ha causato. Subito dopo la riunione straordinaria del Consiglio europeo, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato:
7: il Consiglio europeo ha confermato l'impegno incondizionato dell'Europa a sostenere l'Ucraina. Siamo consapevoli che gli ucraini stanno combattendo per noi, quindi li sosterremo con i finanziamenti necessari e garantiremo loro l'affidabilità di cui hanno bisogno e che si meritano. Questi 50 miliardi di euro, distribuiti su un periodo di 4 anni, mandano anche un messaggio molto forte a Putin.
2: Durante la prima sessione plenaria del febbraio 2024, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha sottolineato che i 27 Stati membri

0: Ochrona europejskich lasów to nie tylko obowiązek poszczególnych państw członkowskich. Jest to wspólne zobowiązanie na szczeblu Unii. Parlament Europejski przewodzi tym staraniom i zdecydowanie opowiada się za ochroną lasów pierwotnych i starodrzewów. Parlament odegrał istotną rolę w kształtowaniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Wyznacza ona ambitny cel ścisłej ochrony wszystkich pozostałych lasów pierwotnych i starodrzewów w Unii. Zaapelował również, by promować zrównoważone praktyki leśne, co zapobiegnie wylesianiu na dużą skalę. W kwietniu 2023 roku Parlament przyjął przepisy, które mają zagwarantować, że towary importowane do Unii nie będą przyczyniały się do wylesiania ani degradacji lasów na świecie. Początkowo te przepisy miały wejść w życie w grudniu 2024 roku, ale przesunięto ten termin o rok, aby umożliwić firmom dostosowanie się do nowych regulacji. W lutym 2024 roku posłowie poparli nowe prawo, zgodnie z którym wszystkie kraje Unii muszą podjąć działania na rzecz przywrócenia naturalnych siedlisk. Parlament nie tylko przyjmuje prawo, ale też ściśle monitoruje wdrażanie polityki ochrony przyrody. Komisja Ochrony Środowiska regularnie ocenia postępy i dba o to, by środki ochrony przekładały się na rzeczywiste działania. Bardzo ważne jest odpowiednie finansowanie, dlatego Parlament zadbał o to, by wspierać finansowo ochronę różnorodności biologicznej. Naciskał na zwiększenie inwestycji w ochronę przyrody poprzez programy unijne, takie jak LIFE, Horyzont Europa i Wspólna Polityka Rolna. Unia wprowadza środki, które pomagają chronić prastare lasy i dba o to, by te rzadkie ekosystemy pozostały nietknięte i nadal zapewniały podstawowe korzyści środowisku. Ponieważ ochrona przyrody to nie tylko ochrona, to inwestycja w naszą przyszłość. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten paikat jaetaan parlamentissa. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin lainsäätäjä. Se edustaa 27 jäsenmaata ja ajaa miljoonien EU-kansalaisten etuja. Olkoon poliittinen suuntautuminen ja vakaumus mikä tahansa, Euroopan parlamentin paikkajako osoittaa, miten tärkeää unionille on edustuksellinen demokratia. Tänä vuonna parlamenttiin valitaan 720 jäsentä, eli meppiä. Jäseniä tulee siis olemaan 15 enemmän kuin nykyisessä parlamentissa. Jotta ymmärtäisimme paremmin, miten demokraattinen prosessi toimii EU:ssa, tarkastelemme nyt tarkemmin tapaa, jolla Euroopan parlamentin paikat jaetaan EU-maiden kesken. Paikat jaetaan alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaan. Periaate otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Näin se tapahtuu. Kullekin maalle jaetaan tietty määrä paikkoja. Suuremmilla mailla on enemmän ja pienemmillä mailla puolestaan vähemmän paikkoja. Suurempien maiden mepit edustavat myös suurempaa määrää ihmisiä kuin pienempien maiden mepit. Otetaan esimerkiksi Saksa. Se on väkiluvultaan suurin EU-maa ja siksi sillä on myös eniten paikkoja, eli yhteensä 96 paikkaa. Pienimmillä mailla on puolestaan vain 6 paikkaa, se on samalla myös vähimmäismäärä. Tällaisia maita ovat muun muassa Malta, Luxemburg ja Kypros. Saksalla on siis yksi paikka noin 860 000 asukasta kohti, kun taas Maltalla on yksi paikka noin 90 000 asukasta kohti. Näin varmistetaan, että jokaisen kansalaisen äänellä on sama painoarvo riippumatta siitä, missä maassa hän asuu. Mepit kuuluvat parlamentissa poliittisiin ryhmiin, jotka ovat järjestäytyneet poliittisen suuntautumisen

0: To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Wälder. Wir brauchen sie, damit wir gesund bleiben und uns wohlfühlen. Und damit es der Erde gut geht. In Wäldern sind viele Arten zu Hause und sie sind wichtig beim Kampf gegen den Klimawandel. Sie bieten uns sauberes Wasser, Nahrung und verschiedene Materialien und sie schützen vor Bodenerosion und Katastrophen. Deshalb will die EU mehr und hochwertigere Wälder in Europa und sie setzt sich für den Schutz und die Wiederherstellung unserer Wälder ein. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die neue EU-Waldstrategie für 2030. Die EU ist eines der waldreichsten Gebiete der Welt. Gut 40% ihrer Landfläche sind von Wäldern bedeckt. In unseren Wäldern sind auch die meisten einheimischen Tier- und Pflanzenarten zu Hause. Wälder sind in vielerlei Hinsicht nützlich. Sie wirken zum Beispiel als CO2-Senken, binden Kohlendioxid, das sie der Luft entziehen, und tragen so zum Schutz des Klimas bei. Zurzeit nehmen sie ca. 10% der gesamten CO2-Emissionen der EU auf. Wälder tun aber noch viel mehr. Sie bieten uns sauberes Wasser und helfen, den Wasserkreislauf zu regulieren und die Gefahr von Erdrutschen und Überschwemmungen zu mindern. Außerdem sind sie für die Wirtschaft vor Ort von zentraler Bedeutung, denn sie bieten Jobs und nachhaltig nutzbare Materialien und sie helfen uns, weiter Landwirtschaft betreiben zu können. In den letzten Jahren haben sich die Wälder drastisch verändert. Sie haben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, die sich auf ihre Funktionen und ihre Fähigkeit auswirken, der Natur und den Menschen zu nutzen. Zwar werden die Wälder in Europa in mancherlei Hinsicht gesünder, doch noch immer leiden viele von ihnen unter Luft- und Wasserverschmutzung, unter dem Verlust von Habitaten und dem Artenschwund und unter Waldbränden und Dürren. Und auch unsere Städte wachsen immer weiter in bewaldete Gebiete hinein. Der Europäischen Union ist seit jeher klar, wie wichtig die Wälder für uns sind. Schon 1998 wurden in der EU-Forststrategie gemeinsame Ziele und Leitprinzipien für die Forstpolitik festgelegt. Darin wurde auch deutlich, mit welchen Problemen die Wälder in der EU zu kämpfen haben. 2021 dann wurde die neue EU-Waldstrategie für 2030 verabschiedet. Sie soll die Artenschutzziele der EU untermauern, unsere Wälder stärker schützen und wiederherstellen und sie widerstandsfähiger machen. Ihr wichtigster Bezugspunkt ist der europäische Grüne Deal. Er weist nämlich den Wäldern eine tragende Rolle beim Übergang zu einer Gesellschaft mit möglichst geringen CO2-Emissionen zu, die spätestens 2050 Wirklichkeit werden soll. Die neue EU-Waldstrategie soll für mehr und gesündere Wälder sorgen, indem sie geschützt und wiederhergestellt werden. Mit der Strategie werden die verbliebenen Ur- und Altwälder der EU unter strengen Schutz gestellt und rechtsverbindliche Renaturierungsziele festgelegt. Außerdem will man neue Einnahmequellen für diejenigen schaffen, die Wälder besitzen und bewirtschaften. Sie sollen für die Ökosystemdienstleistungen, die sie bieten, Geld erhalten. Also finanzielle Anreize dafür, die Wälder in Schuss zu halten und so die Umwelt zu schützen. Mit der Strategie will man für nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgen, die allen dient. Zum Beispiel, indem man den Einsatz von nachhaltig gewonnenem Holz in der Bauwirtschaft fördert. Und die Strategie zielt nicht zuletzt darauf ab, besser zu verstehen, was in unseren Wäldern geschieht. Sie soll dafür sorgen, dass sie besser überwacht werden und dass die EU-Staaten eigene Waldschutzpläne erstellen. Im Rahmen des Europäischen Grünen Deals hat die EU zugesagt, bis 2030 mindestens 3 Milliarden zusätzliche Bäume zu pflanzen und die bestehenden Waldökosysteme widerstandsfähiger und artenreicher zu machen. Die Bäume müssen im Einklang mit ökologischen Grundsätzen gepflanzt werden. Der richtige Baum am richtigen Ort für den richtigen Zweck. Damit das gelingt, setzen die EU und ihre Mitgliedstaaten auf politische Maßnahmen und Initiativen, die die Wiederherstellung unserer Wälder unterstützen. Zum Beispiel auf finanzielle Hilfen für Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekte, nachhaltige Waldbewirtschaftungsmethoden und die Schaffung grüner Korridore. Indem die EU geschädigte Waldökosysteme wiederherstellt und nachhaltige Waldbewirtschaftungsmethoden fördert, kann sie dazu beitragen, den Klimawandel abzuschwächen und die weltweite Artenvielfalt zu erhalten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Tämä podcast on tarkoitettu kaikille nuorille luovan työn tekijöille, kuten esiintyville taiteilijoille, elokuvan tekijöille ja kirjailijoille. Oletko pohtinut, miten Euroopan unioni voisi tukea sinua, jos haluat toteuttaa luovan idean? Kerromme sinulle Luova Eurooppa-ohjelmasta, jolla EU edistää luovuutta. Tavoitteena on suojella, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä. Ohjelman budjetti on lähes 2,5 miljardia euroa. Ohjelmasta tuetaan kulttuuri- ja luovia aloja sekä erityisesti audiovisuaalialaa, jotta ne toipuisivat koronakriisistä. Pyrkimyksenä on tehdä näistä aloista entistä osallistavampia, digitaalisempia ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Olitpa sitten taidemaalari Pariisissa, säveltäjä Kaustisilla tai koreografi Kööpenhaminassa, Luova Eurooppa on tarkoitettu sinua varten. Miten ohjelma toimii? Luova Eurooppa koostuu kolmesta osasta, eli median ja kulttuurin alaohjelmista sekä monialaisesta ohjelmasta. Tutkitaanpa niitä tarkemmin. Aloitetaan median alaohjelmasta. Se tukee Euroopan elokuva- ja audiovisuaalialaa kaikissa vaiheissa. Aikaisempina vuosina se on esimerkiksi myöntänyt rahoitusta kapasiteetin vahvistamiseen sekä tukenut audiovisuaalialan ammattilaisia, jotta he voisivat järjestää audiovisuaalialan koulutustyöpajan Krakovassa. Median alaohjelmasta on tuettu myös esimerkiksi kansainvälistä Indie-elokuvafestivaalia Lissabonissa ja kansainvälistä dokumenttielokuvafestivaalia Tbilisissä. Ohjelmalla edistetään eurooppalaisia hankkeita ja tuetaan kansainvälistä yhteistyötä, liikkuvuutta ja laajentumista oman maan markkinoiden ulkopuolelle. Ohjelmassa painotetaan uuden teknologian käyttöä ja aloitteita, joilla pyritään tekemään Euroopan audiovisuaalialasta ympäristön kannalta kestävämpää. Median alaohjelma voi auttaa elokuva-alan opiskelijoita, pelinkehittäjiä tai käsikirjoittajia saamaan tarinansa suuremman yleisön ulottuville yhä useammissa paikoissa. Median alaohjelmalla on 4 rahoituskohdetta. Ne ovat sisältö, yritystoiminta, yleisö ja politiikkatuki. Sisältöklusterissa keskitytään toimiin, jotka edistävät tuottajien ja sisällöntuottajien rajat ylittävää yhteistyötä. Se myös edistää sisällön, liiketoimintamallien ja teknologian innovaatioita. Se tukee yhteistuotantoja ja monien eri hankkeiden kehittämistä. Niitä ovat muun muassa televisio- ja verkkosisältö, videopelit ja immersiiviset kokemukset. Liiketoimintaklusterilla edistetään liiketoiminnan innovaatioita, osaamista ja kasvupotentiaalia Euroopan audiovisuaalialalla. Klusterin aloitteilla tuetaan oppimista ja tietojen jakamista, jotta ala voisi ylittää kansalliset rajat. Vuosittain klusterin varoilla koulutetaan yli 2400 ammattilaista. Toiminnalla edistetään ennen kaikkea mentorointikykyä sekä digitaalista ja ympäristöosaamista. Median alaohjelmasta annetaan vuosittain tukea yli 300 audiovisuaaliselle teokselle, jotta ne voitaisiin levittää alkuperämaidensa ulkopuolelle. Yleisöosuuden keskiössä ovat innovatiiviset tavat tavoittaa yleisö ja erityisesti nuoremmat katsojat. Koronakriisi sai yleisön siirtymään suurin joukoin elokuvateattereista digitaalisille alustoille. Audiovisuaalialaa autetaan hyödyntämään tämän digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä yleisömääriä elokuvateattereissa ja erilaisilla alustoilla sekä pysyä mukana yleisön katselutottumusten kehityksessä. Klusteriin kuuluvat esimerkiksi elokuvakasvatus, kulttuurisisällön tekstitys ja eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostot. Politiikkatuki-klusterilla varmistetaan, että kaikissa EU-maissa noudatetaan yhteistä toimintapolitiikkaa. Tavoite saavutetaan siten, että käydään vuoropuhelua sääntelystä, analysoidaan audiovisuaalista ekosysteemiä ja markkinatrendejä, kuullaan sidosryhmiä ja harjoitetaan tiedotustoimintaa. Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat, paitsi audiovisuaali- ja elokuva-alan. Se sisältää musiikin, kirjallisuuden, arkkitehtuurin, kulttuurimatkailun sekä esittävät ja kuvataiteet. Se tarjoaa lähinnä rahoitusta maiden välisille yhteistyöhankkeille. Sen ansiosta vaikkapa teatterialan opiskelijat Triestestä, Atenasta ja Aarhusista voivat tehdä yhteistyötä. Kulttuurin alaohjelman aloitteiden tarkoituksena on myös palkita huippuosaamista ja luovuutta esimerkiksi kirjallisuus-, musiikki- ja arkkitehtuuripalkinnoilla. On kiinnostavaa, että kulttuuriosuudesta tuetaan myös liikkuvuusohjelmia. Apua voi saada muun muassa matkustamiseen ja työskentelyyn ulkomailla, taikka voidakseen saavuttaa uusia kohderyhmiä ja oppia kollegoilta. Liikkuvuustoimen nimi on Culture Moves Europe. Aloitteesta myönnetään liikkuvuusapurahoja taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille kaikissa 40 Luova Eurooppa-ohjelman maassa. Se on ikään kuin kulttuurialan Erasmus-ohjelma. Tarjolla on matkoja, taiteilijaresidenssejä ja ainutlaatuisia yhteistyöhankkeita. Katie Laurie on Irlannin Luova Eurooppa-toimiston päällikkö. Hän korostaa seuraavia liikkuvuustoimen tarjoamia mahdollisuuksia.
3: If you want to develop your practice.
4: Jos haluat kehittyä taiteilijana tai parantaa organisaatiosi toimintaa kansainvälisellä tai eurooppalaisella tasolla, tämä on siihen todella hyvä väline, koska sen avulla voi testata erilaisia kumppanuuksia tai toimintamalleja. Jotkut ovat residenssissä vain vähän aikaa, taikka kiertelevät paikasta toiseen. Toiminta on hyvin joustavaa ja riskit vähäiset. Jos haluat kehittää työtäsi tältä osin, tämä voi olla hyvä lähtökohta.
3: This can be a good starting point.
2: Kolmas osa-alue on monialainen ohjelma. Kyse on innovaatioista, eri alojen välisestä yhteistyöstä ja sopeutumisesta digitaaliseen aikakauteen. Aloitteet voivat olla vaikka luovia innovaatiolaboratorioita. Tavoitteena on auttaa kulttuuri- ja luovia aloja vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Siksi tätä kautta rahoitetaan hankkeita, joissa yhdistyvät luovuus ja teknologia tai eri taiteen lajit. Luovissa projekteissa voidaan esimerkiksi yhdistää teatteria ja virtuaaliteatteria ja virtuaalitodellisuutta, tekoälyä ja musiikkia tai videopelaamista ja kirjoittamista.

0: Toiseksi, verkostoidu. Voit saada neuvoja kotimaasi Luova Eurooppa-toimistolta. Se auttaa ymmärtämään valintaperusteet, laatimaan kelpo hakemuksen ja liittymään EU-laajuiseen potentiaalisten kumppaneiden verkostoon. Ja kolmanneksi, uskalla unelmoida suuresti. Luova Eurooppa-ohjelma kannustaa ajattelemaan uudella tavalla ja rikkomaan perinteisiä kaavoja. Tätä kautta voit vaikka haastaa vallitsevia normeja, ylittää rajoja tai luoda yhteyksiä eri yhteisöjen välille. Vuonna 2024 voittoa tavoittelematon yhdistys Fedora kysyi, miten ohjelma voisi luoda seuraavalle sukupolvelle parempaa tulevaisuutta. Euroopan komission Luova Eurooppa-yksikön päällikkö Judith Witkok vastasi kysymykseen seuraavasti.
1: Puhuimme ensin ohjelman tavoitteista. Selitin, että tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintömme. Se on siis päämäärämme, mutta mielestäni vielä tärkeämpää on, että työskentelemme tulevaisuutemme hyväksi. Kulttuuri on yhteinen DNAmme. Ajattelen, että seuraavan sukupolven kannalta on erittäin tärkeää, että hyödynnämme kulttuuriperintöämme ja annamme sille tuoreita ilmaisumuotoja ja uuden merkityksen. For the next generation.
0: Luova Eurooppa-ohjelmassa on kyse paljon muustakin kuin rahoitustoiminnasta. Se on kannanotto. Kulttuuri on tärkeää, sinun äänelläsi on arvoa ja Eurooppa investoi luovaan tulevaisuuteensa. Tavoitteena on kehittää lahjakkuutta, suojella kulttuurista monimuotoisuutta ja auttaa luovia ideoita leviämään yli rajojen. Kun luonnostelet, kirjoitat, laulat tai koodaat seuraavaa mestariteostasi, muista tämä. Olet osa luovan työn tekijöiden yhteisöä, joka ulottuu kaikkialle Eurooppaan. EU on valmis tukemaan sinua. Lisätietoja saat Luova Eurooppa-ohjelman virallisilta verkkosivustoilta tai paikallisesta Luova Eurooppa-toimistosta. Seuraava tilaisuus voi tulla nopeammin kuin luuletkaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.